Belake betel kwa kitinye asafo wakana na kersinga. Belake betel gure iti adere otan senga kei. Kwa kitsi asa belake betel kelkame donwa kani.

D'après donc, nous y en a jundi, ne qui sont engagés quoi dit, bah quoi c'est bel et bien c'est un caminga, quoi nous avons un recul dans l'ang, nous mas quand on a un recul, dia nous écrit, botokawe, nous élaini na kin mitil dogis pulngiti udang songa nanti un recul, nakar nous indique lequel allem beleng, abah gilong, abah nous écrit jaweti. Nui kering jawiti ini kita bu, nanti udang asap kering jangan air aja. Nui kering alam balji jangan lamba jilong, nama nui kering jawiti najan ni. Marang alang jiki din tabu otang arah jaringan. In dua twin kering al ilong, atau in dua ka oil alam mani ai ka dua, in dua ke ayura kani ka dua, na inarang dua al jual alang ke bilong ke suring ampara bang e ka duai nama ilaini na in mitil in ambeleng dok ki al kau ka ndarenga anan ki ka kau asan kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok den ara kereng el ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi sin dalang kan kwasi songwas in dalang ini ne duo alden jaru ken aba yei na pingine esi ki britan ne ken otabawa tanya na ya belele ina lomba alqua ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit el ota ngara kerenga riwa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namaze nama duo keren bele kel jam na di bara alke bang nadi jalum ke ngara kinge ne liale do bukutsu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kan mbele kila jam endalang namani jang no kwa se erdik ele ye no jalumba kai